Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів LEM FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

0: zdradza.
1: Добрий день, є вівторок 2 юна 2026 року. Ми сяло саме з Пряшівського студія. Коло мікрофона є Петро Медвід. Тото є програм «Корзо». До 9-ї бісідуємо о тих найактуальніших інформаціях, котрих не спішуть світова інформаційна агентура і світові медії. Вітайте, коло слухання.

niej pożerał. Świt wesną natchnęny rozpiłał się, zazelenił, prychorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Пух до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карк чухати бедлатам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб ся сейк не душили дарму. Рушив. Яйце прикрив скрбом, а на ню хлібуш аркішяни зложив. Гей, стею! Гей, ружив, гей, росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей! Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, лісумів камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до кар'ят проклинат. Гей, сейки! Гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: мого жалю дівчину заб'ю, з її серденька кров цися нап'ю, нап'юся затихну, відійду не здихну.
1: Най пропаде то повидло, що мене так скрикло.

звалила з ніг, я з хрустом впала, смерть лежала за мною поруч. Яка ж ти сволоч, я їй сказала, я їй сказала.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і зомліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчила?

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Jest вівторок, 2 червня, юнія 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Ситуація 9 мая в будинку осередка православної культури «Ельпіс» в Корличах відбулися переслухання в рамках 21-го конкурсу рецитації лемківської поезії. В події участь взяло понад 64 учеників основних шкіл, котрі змагалися в парох вікових категоріях, представляючи творчість лемківських поетів з різних літературних періодів. Конкурс од років становить важну форму популяризації лемківського язика і літератури, твореної в тому язику. Учасники репрезентували публічну і непублічну школу, в котрих ведене є вчення лемківського язика. Згідні з регуламентом, кожен із рецитуючих представляв два твори різних авторів, що давало шансу вказати стилістичну і тематичну різноритність лемківської поезії. 30 мая в Новом Саді в Сербії відбулося встановлююче засідання двох структур, що діють в рамках Національного совіту русинів – групи за науку і групи за молодих. Стріча мала організаційний характер і становила формальний початок діяльності обох груп. Група за науку буде ще займала ініціативами, зв'язаними з дослідженнями, документуванням і популяризуванням знань о язику, історії і культурі русинів. Її ведучим є доктор Юліан Рамач, а функцію його заступника обняв доктор Михайло Фейса. Група за молодих зосередиться на діяльності, яка токат молодого покоління, влучні з едукаційними, культурними і інтеграційними проєктами. Ведучим тої групи є Дарко Загорець, а його заступчим став Петро Хромош. Оба тіла мають дорадчо-координуючий характер і мають за ціль підтримувати розвиток культурних і наукових ініціатив в рамках русинської спільноти в Войводині. Польське генеалогічне товариство оголосило на своїх соціальних медіях, вже зачалися роботу над новим проєктом дігіталізації метрикальних актів. Наступним єпархієм, з котрим товариство рішило співпрацювати, є Рєшівська єпархія. Була вона створена в 1992 році через виділення обширі з Перемишльської і Тарнівської єпархії. Дуплікати метрикальних книг тримано в архівах тих двох єпархій лишилися там. Не були передано до новоствореного архіву Рєшівської єпархії. Прото скануване будуть оригінальну книгу, котру знаходяться в парохіальних канцеляріях. З той причини, мимо підпору Рєшівської курії, послідні рішення о том, ці дозволити на сканування належать до кожного поєдного пароха. Скани будуть публікувано на сайті Сканотека. Polskie Genealogiczne Towarzystwo dzieje oficjalnie od 2006 roku. Wede bazu indeksiu Geneteka ta bazu skaniu Skanoteka, w których można znajdować archiwalne informacje z różnych części Polski. 25 lipca juleja w Mykowi na schodniej Słowacji odbude się Festiwal Mykowa 2026. Подія нав'язує до Енді Вархола, котрого коріння сягають точно того русинського села. Не буде то перша едиція фестивалю, бо він організований роками, тепер вертат по парох роках перерву спричиненої пандемієм. Тогорічна подія має єднати русинську культуру, сучасну штуку і дідництво родини Вархолів. Маша то стати за причином численних концертів, виступів, варштатів та інших активностей, приготовлених організаторами. Веце о проєкті можете читати на сайті StartLab.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Maciatka. V horárne hlboko v lisi žil Jozef i ženou Katrušou. Na dvorí padal i padal sníh. Metelica ho brala na svoje krila i metala na strichu abo preložila do kop. Von nechodil nikto, kto nemusil. A ne horár ne išov nakormiti svoji zvířata. Iši dobrý, že včera doplnil malé oborohy v lisi synom i kamenou silou pro serna. Pro ptáškiv do kormušok dosypav násyňa i starej loj, što bar zľubile žovtohrudka. A vo robli, to te veď zabavit kurkam priamo spered nich. To te vse sa o sebe postarajuť. Pecu praskale hrubo polina i vohrivale cílu kuchňu. I dereva sa presunule bliže ku sobi, žeby ne dulo čerez nich. Horárka Katruša varila gruli s kapustou. Zavtra bude vilia, svätý večer, značiť iši pist, žádne mňaso. Jedlo malé, jaličku tyž, ale dumala, što mať podarovati mužove, svomu dobromu mužove pit stromek. Dumala, že ani pro dít nič nemala, len rukavici i šala, što sama voplela. Ale nejakú hračku. Nebolo hroša. Iši dobrý, že máme gruli, kapustu i muku na koláč i s slivkovým lekvarom. Upeču slivkovej sposobkou i malinovej. To bude dobrota. I maku mám, ale de pozháňam darunok. Prešov najkrašej deň roka, sviatej večer, vilia. Horár paradiv jaličku. S dětmi zrobili papírovou lansku, povyšali zlatou orichu, červené jabka i solmiané ozdoby, které krásně robila paní horárka. Večeria byla už hotová. Med, časnok, síl i chlíb byl na stoli, kapusnica s hrebami, pyrohy, fasolia, koláči. Z všetkoho trebalo pojisti, ale děti čekali, što bude pod jaličkou. Bížali pozerati. Byly tam rukavici teplé i šale. A hračko de? De suď hračko? Ja čekala popku chod z drevianu. A ja avtičko. Plákale malá Katka Jirko. Mama nestihla da šo povisti, bo naraz za dveriame sa ozvalo mňau, mňau, žalostný tonký holosok mačatka. Što to tam mňaukať i narikať? Мы мачку не маме, але малого псика Брока. Піш, Катко, отвори двері. Перед порогом лежала біленька мачка, а коло ньої штирі чорно-біле мачатка. Даме їх до кошарика і на покрівчик, кричали діти. Яка суть красна, повіла мама горарька і в очах мала сльози. Діти дістали найкращий дарунок під ялічку. Живи мачатка. Як са їм зрадували. Мачка достане молочко, жеби могла кормити мали. Кошарик вистелимо покрівчиком, а там їх покладемо. Кошарик присунемо гупецу, жеби са зогріли, бо суть перемерзнута. Діти мачатка гласкали, тулили са гунем. Були таки мнягоньки і видумували їм мена. Яка судів маленька, яка тепленька, яка красна. Мамко, няньку, то є найкращий дарунок, який ми достали того року під стромик. Так ся радуємо. Дякуємо вам, що їх можемо захабити у нас. Ми будемо ся у них старати. Мяу, мяу, озивалося з кошарика. Псада довкола було тихо. До того тиха. Нараз са озвав дзвін «Бім-бам!» «Дзвону нас кличуть на повечер'є. Облікаємося!» – шокував їх отець. «Санка усуть представлена!» Діти облекли кожушки і посідали на санка. «Дьо!» – санка тихонько посвистували собі і ховзалися глибоким снігом.
Здалека було чути спів колядників. Коли ясна звізда з неба виходила, а з церкви Рождество Твоє

0: No je, doroslače, vitajte po перерві. Продовжаємо то наше висування. Продовжаємо висування трьох світів. Тепер передовшитком звертаємося до наших солонізанток, солонізантів, вшитких тих, що святкують свої іменини. Ну і за так званим нашим юліянським календарієм, старим стилем, гнеска поздоровляємо Олександра, Ксандра, Алексія, Івана, Никиту і Тимофея. Коли собі потворимо тот новий стиль григоріанський календар, днеска святкують Бладина, Домна, Ефрем, Фотин, Флоріан, Ницифор, Петро, Миколай, Маріанна, Марія, Трофима, Садок. Так що вшитком днес святкуючим солонізанткам та солонізантам на много і бага літа, вшитко вам найліпшого життю. No i żeby prosto wam to słoneczko furt śwityło na lemlitom, ale tak zahałą w życiu, żeby wam poświczuwało wesniano, wesoło. Toho wam żełam.
1: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia Lem FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлейте його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в Lem FM. Lem FM.

No i doraz lecze продовжаме три світи та аудиція, яку днес чуєте з Рославського студія. Гнеськи ми джинчима ден без краватки, так що головно, то ти мужчини, що в краватках ходите, під краватком ходите, так днес можете собі полюзувати. Окрім того, днес ден мачохи, але тіж ден першої помочі для диких і домашніх звір'ят.

Doroslacze, продовжуємо ще наше днешнє висування трьох світів. Граємо до 21:30, так що запрошуємо вас на дальшу частину передачі.

0: Mój tato nazywał się Chwalek, Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чим світі.
0: Що ви кажете? Що ви?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

0: Лемки!
1: Добрий вечір, Лемки, добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцов, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І вшитка звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав. Ой, дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: bardzo.
1: Добрий день, є вівторок 2 юна 2026 року. Ми село Семес Пряшівського студія, коло мікрофона є Петро Медвіто, той програм «Корзо». До 9-ї бісідуємо у тих найактуальніших інформаціях, у котрих не спішуть світова інформаційна агентура і світові медії. Вітайте, коло слухання.